콩키 다발 차바당 퇴딥나서도 개이기 토안에 록좀당 점중소 좀리 잠추 망부변요 유지 록좀당 점중 초지장 카셰식 너치리 비준능요 유시 주무부시베 점중디 개이기 발만티니 콩키 제루니 돈니로네 점구추보다 뒤인 로제징다 너치리 소주 팅마 균지 제루니 돈주로로 좀바보 비준캉네 뉴스 버준낭싱 주무부시베 점중디 편원의 부의의 법규를 쉬지 제로니 동중니로로 편중 부의 비니 비준강내 뇌수 버준체버시 주무부시베 점중디니 정규 서시침으로 결주고의 체지기 부의기 소남배 초외 내다 뇌숨 세진도 전신 부의기 모기기 레왕라 두구르 치시 제도 등배 점중 부의도 중화식다 두갑살배 부의기 응의유 정도기 잠추 개진식장 임바티니 버준진비 체지 표잠도 마세 개용기 견두양 년차 체지를 켜바다 제링당 낙주기 매도 토르켄 신도 망부 중심 자치 로바뷰 최도 박자 하장 상부식 퇴니 좀더 가위에 쉰기 망부 맥두 체유라 교당 교르묘시 샴라텐게니 표기 쉰기 좀캠마 니마 편도 알라기 개이기 토안에 잠바다 편원의 표계도 법규당 중지 양균제 수배 점충증체 주무부시배 류죽지바디 생활나 어구치리 나와디 생계총주미 도구로 치수지배 된식라 줄디 장매 대기기 지루체단라 도난체진 디니 부접라 냠세치투 약슈트시 개시다리 어구 아시안 신지취계 재활치나 대기기 차단취부시 시다리양 윤신장 마나월 교노르 망부 틴저 순진 레라부르 지주중은 조기 말이 지슈겐슈 딱다 총주 미심다 삼바다르 어구 치링기 나자 까브리 양두다 까브리 지루치네 윤신부식 나와시 어구 나투 총주 미 민용외 닝지 토바시 퇴응을 토 총주 미 닝지라 차주 교지 메바르 계자 치지기 콘주 랑초 귤키슈 대추기 폐 어구치린 동지치두 총수 미창매 어구치린라 명치치바티니 어구라자르 제뉴체 미속배 마인발 돈좀 기부티 쭉배 인바다 대지 어구치린기 니주유나 다주 니차기리 계시 미시엔기 암차낭 주차유나 사체스 숨무와나양 니주지미 지셰바나 민망치외 이라 만비 케나 찬네 창매 대추기 팔라 닝지치지 다자 어구 내기 럽도 난네 깡바 야직 토주라 뼈바나 미창매 랄 콜라 닝지치 대추기 김상 직부피 미창 창매 어구로 따와 땅네 창결모 창겐 강리당 마르 도악삼지 캐리용라 주자 뎨로아당 심라 편비 계자 치가 쉬어버치 타바르도 총배 마메니기 대기라 큰심 미창월 랭귀기 록바르 용디 군이 응은지 대기 락바식두기 깜바시베 당부 빼달라 줄 메니세 라마니 댄슈 체경 어구치링기 내라 차기 댄에 머충월 믹공도 디바다 류기샤 닌지신 치리도 송신 루이경 닌지신 몽도 치갈 송 此人啦,雖然你卻是,那麼樣點真虛是,女樣民用我當月樣。借近女性呢,當都住住民度。年前呢,他比不見是借借。陽你三隻看給女民即使呢亞國民族。而去年是查記莫中為,而苦了君主民主七百永為,加上給阿美,心他借不信度,地給美。天山他比不見月而別。 로시에게 콩네 뻔마초바 쇠바 말비 어그 민낭 왜 참으시기 죽삼치 아츠 다 육쇼 사빕다 모딥 가주이기 망하체나 산지에 대주이기 망하 태용 것이 다니 로겐 디가스 릴립심비에 세링부 때나 삼삼민두 딘저스 희나 시르추 죽으로 가부시라 마수시 디 죽으로 가부 가리소야 요래 응망부는 똥매규
kerangi mülyu nana denjen shuga nga chincho. Kote la kemzei ki chonzui shunuma shigi la birgi yubati denjen shugen ki bang jine desha sigi. Kesan ki ame tepon tengi nata sijetang je tendi kane tuwa gogo lube. Agu cirin nangne lo yangyang la. Azi ta doda, tani kari chebre, tuemi komin la lo langsu. Kesan ki ame tini rangi chebashi inba kune masinbar. Jizi tepon ki semu tingdu jarwe nata lunba suji, shi ki purpur tangdi. Lakbe tingi nata sebuta bangden la chi ji, agu cirin la cha por gangchang. Tini da yi ki gencha zikbu tinja da zang chakdoa chigen yungkyu tengi ri. Mi tenzui lhasungi ki la nyeba tungi yuwa ri. Che zang kiran lungda xu che, churu jik porwa ma se kiran yang dinja nyumba ri. Kesan ki ame chu jezam jeba ni mangbu tinja xeba ra gyu sim giba tangja. Tuentu kesan ki ame xeba titang, aku cirin ki samzui ni ma zhu jik tun chung yu kyang. Aku ni nam gyu ni yi ni tizum jenshi ki yinbi tuemi nyokta lakdoa chi. Kui samlu mangpu tangtar nianchong tingchik chi gyu semda jie di. Aja, labi bian denshu chi gyu tete kiran la tusun shuga chi batu. Daji ki dige mi mwashingi maari jie xie. Gyu mi, ngala ngui tuenshu sena ngui tuenyata yuwa maari di leka zogzi zha chi sena nge chi tukri. Kaisan ki ame ökü mün tamtü masin barto. Jojun di kiran döndü juna da kane di. Ki ki dönba yina nga le penba yuwa mari. Che zan dagi lepso na nga mo kiran la jodu jugu yin. Kaisan ki ame rangi junyu la tsuba chiya nunne. La bib gen na juma di ökü kim la denjin shutu me. Wende morangi kim tu ökuru la bib gyu ke langpashi. Tini dagi dan kesan ki ama kimchi ki chongzor yungwa dan. La bibgen pomodi tuangmar tongdu dagi lo chung pambar kyuru. Shunuma tini chimi dundu ngoza chiwa dan. Gacha shudu lakbe bangden la pupu yangyang tongwar chi jing chenna chendwa ka. Pianchun chamshu sinchi, kimi rogramwa la bibgen pomu la yi namsa tukjing jiwa si kyunbe. Topshien nyamche luy te layi namsa tupjing jiwe nangdu timne, pomo ngosa jenti rikyu mebar, ngamshing njiksu rungwe yuilar kyur. Labibgen pomo ngola takingi ngose namkyur tenra mebar, kibye geja ngamshing shokchadang denbe toane, bimu zudi debe degi le. Yugyutang lona mawe gime kyuran, ngala yichi mina, nge chungdu gobib shuwa yongne karishige, xixi. Dagi chukzam dar. Tachi du lai chungdu myo samchu chi se nang se yinba zha samne gyokbo chunchu chenpu dorxing jilip yang yang jangne sui sui shuba ma se aku nerim shibar shu. Pumen se gyan penche tun yo maari ribe. Rila. Penche tun ki maari kui pa zu ka zui chi na yang ngala gonggor shu zam yang chi nyo mi. Nye dine zhurim hindu Mik chenpur zhe, lupa gyur xin, nye guo dokbe zine zhug zhe. Che zang tari nye kyu tabar me don tak zhu yin. Ngan zui ma xin mongbar ki nye kuya nang ruwa na, ngan zui seng nyi ra la sui wa zhug yin. Begi gi temu jiwe zu du jar di, gecha ci di jar du yang yang che. Ge sang ki ame kyang bimu sa le zu nye, e kyu che du gong da tok tin shu. Tochi siruwa na jima tinja dianne shikimin. Laksam takbe shakba piwa gyu, chaadu chwebe layang rimki tu guwar kyunne. Gecha ngarxin zenyang, shebe damti degi ki simkyang rimbe lula pep. Kwe suwa la nyinga me, nga tari kola nabsuyen di jeba yin. Jima xiong changbo dan, kwaqba chenbo, geza maang zam zhuba je chi goba le, chakdoa dan, duengam, xian la nüsim jie chang mi rung. Qian la kong gi nian la nubchu lu gi mianpa di na zhig ribe la. De gi gi ka xie zam ha kori chang. Ge la sui ji nubchu lu gi mianpa di nchi. Nubchu lu gi mian se na pian ju chi. Yin na yang
kub gyakba dang shak juu chiba la suakba ma chi chi. To che na, to che na. Xie ma xin, gai san ki ame chenpyu yang yang shu. Ti tu de ki ki lupur to kya la chal xin nang me bai tuan shik chi. Jindip ki kub su ngay churu donju chik pola shor song wati niba duke la. Rewa min du, mi xian ki lakbar tep sin du. Dagi ki churu ti nyeri tezam chengi megyang, la yi ge ta jeba na mo lo pamne guyu korjing. Gapshik ring samju chengju meba daburu kyurdi, la la toji chi shuwe gejayang ge san ki ame myo tsebla xie. Dagi hun torwa le sengdu la bib genki kandun chibi rayang chi chundu chintal, denki dengdu gene lu yong cha du parme dar. Dagi nyingchi shik rengshu su kiene mola lai namsa biruwa chebar zhondu chenpu sharyang. Gaisan ki ame manchu shibie mikta nyambu tangne ka. Tene lapibgen rimki tsur suyene su su lai namsa pibata. Nga chenpu suyji hine dagingi nambati lar suyene pomo ngoza chendua kaputir kyur. Lanji korla dagi ki nawa tezam jogi megyang. Tuyanti tuyanchi. Guo Jur Ki Ngubu Shiki Genzhu Gega Neji Kalu Gyurki Yuebar Mo Yichi. Lai Gadar Yula Shida Suiwadang Zongmen Kanki Nubcho Lugi Men Seji Agu Naza Ngunji Kalila Chak Yichung. Agu Cirin Tari Negi Yun Hajang Rinbu Nar. Tiyang Tangbu Nadu Shinga Dib Char Zam Yinbadang. Chak Yichung Du Jangba Cun Yin Sum Zam Char Yuechik. Nasa jishu ki nyingxie nang jikdingi cuwar xinba lokbatar chigyang. Sosu kiwo yinbe dibki nasa chakki chungsi chungma nila xinke nang tu zhondyu xiar. Xinke nang liaka chibar zhurim xintu dagi ki jindib gibki donzum chisar dazamri chibar chinne. Uyu chimchim chigenshik miklamdu tongri changyang. Ting ngori xinla yi mungne lokyu chung. Tini dagi ki agu rwa su rengkim ki xingar dagur che singji, lariang ji dip gab ki donzum chi sar chi. Uzu dinze zene ji chi, jik che na ngasa ne mi gui gengi dengdu gyu car yu chu, nga ranzui churu dani mi. Agu cirin ki kane tege xie gyan, kumba rangwa me bar dagi ki chi xin bo war te. Ji tongme namba gyondwa kabu te ngonchang ki yong su gab ne, kya tir-tir yinsar rizh seng-sing tu jebata. Agu cirin ki mik simpur che ne yayun ki gyundu la daxin. Ne ki narwa te kola nyi le se tu gyundu chenpo-chenpo tabu nawa shikshar. Lu sung xienbe kumba mang cham byo tse u hai xing ngu ju parmi tuyengyang zhuwa ribtu pe. Wende koye zhuwa te zhawa kangyo kongchu me par che. Rizha sengsin ki chwe na mi shik ki gup bubu ngang chi shik chwe war chi. Mi ti xian shik yina yang gyun me mu gup bubu chigen ti ni dak da de chu shi. Agu nane du tu de chu ki kim mi da zam chi bar yang yong me la ta na gong ta shu e lian chi jik yang gur yong ke me. Sengi chong zor chuk zui tang gyam chi shor we ne chui chong zi nin sum shi le ma gur war chim ki yu. Tana shuri dangne mila mekyun suenayang. Laksam takbe gongsi shuam kasip chenpu chena magi ba tata hiwar kyunne jesu ngergyun hindu chemki yubatini suylu shik yinmu. Dachu ki kimki tenja mechibe gyojin jiin suygyang bokbarga. Dachu ki gyamne jashik tuybe chikde lokbana hun tonne debe dagida agunyi tongyang ngangxing jakbe namgyur deme. Kwe ngo la chugu dargi ngo ze zumchung tenja tongkyu men la. Jindib gabgi zangdua kabyu shu zamyang me bar. Mik surdu mik ya serbyu kengba ti. Degi layang matiwe nangwa shikshar. Jalu tukbu duakzam duakzam la chine mengu jib. Chongkirbe kechu bashi ngonchi torma neozir tiyang. Chachikdang changchi numchi. Tedu jegi tsuyne tongme tsuyshi ngonki me. Sonambie ngele ki mila narchu tong dimba yindi, xiezi karxin jambie poxun ti,
ngele ninshi le ma che kyang, tacha chongsui mi shenda dang jikwer kyur sindu. Agu tsirin ki rang ki ne dang, nyadru choke to tunbe ni cu ni ki wala jewa meji se she yang yang che bada. Nindar te tu ki che du chua ki ken ki shingba gebu chi ki sukshi gyobu dindar kyurba kare che ba yinam she ma war che la. Sem su yang, dè chù kì kìmì tàng chè tù zùm kì sù nè. Ờ gù cì rìn sè gèn dì kwa kìa chùng chùng tìn rè ràng mìn bà rà chù chè gùi nhàm tù tèng mang bù sàm yàng. Dè chù kì gù bù bù ngàng jì xìk chù wè chù gà tì tòng mà nì lè kò khon rù lang nè. Kù dìr kà rì chù kì yù jì chù chù bù ngàng xù bà tè. Ờ gù jì zè chì gù yìn bà dè chù kì ngù nè hà kù kì yù bà dàr ngò lè kà kìng bè nèm gù rù chà mù zàm yàng ngù kù mè. 제기 윤시 간다두게라 당도 피해두게 대주기 되게 집어티 어큐 년투 닝심 제바 장도 권에 심 신도 마디 와르크루 나자지 민도 미게나 창마 딘저지 라레 제기 윤시 섭친부 두스 위조 제자 나니 심제 시자충 대주기 되게 셰지 개모 하하시게 나 나와 큐 심제 지구 가르두 Ākū tāngduā nāṁ gyūrū jāmbu shīk dēnē, dēchū gī yīlā zhēnzīng gī nāwā māyōngwā chē nyam yāng, kōnchū nū mā tūp. Dēchū gī ākū gēchā cāwā nē tū mē patār, ākū pā nā yu bē dē yīlā tēkār chua dē. Ngā dēnē rū dū kāngyōng pōrwē chūrū dī cūrwā chē guā sām chū. Shī shū shīn lū lā tāmbūr jārwē tōr mē bē gī nāng lākbā kāngduā kī chū. Samiyule debashigla churungyune nyechu. Kö tege mashin tormen bagi ginangne churu mandan jen dobu jik dunyongne. Ökü pa na hün tornen debe degi la zhe. Dechu ki chedan tir ögu dan degi halyashin hün torwar kyur. Degi ki dikar cuywar ting mangbu yongne sa yongzo malok zam mua yuja. Churu nyeme. Tākīn tākī tāng āgū tēnē rūtū tēkār mī mēbār, chūk tsam shīk dē mā kūwār, tēchū lē lē lābū tēnchār nēbār shī. Tākī kī sēm nāng tuakchār kī kēng nē chūrū nēbē gā chūrū chāmu tsam yā mā chūng wār, kāruā lā chūrū chūrū lāng dē shībār tēng gā tēbē. Kāduā tāng chī chūng kāng kī chā nē kāng, gū kēng kī tēng kī chūrū xiāntā tāng mēnchā tsam yōbār nāng. Āgū lā kērāng kī chīk sī tāng, Di ngaran su yu churu pola sungwa di reduge. Akyu yu churu mandang jen ti langne yada yunda kacu che yang rengkim ki churu tang drabu me la. Chir zhubar yang pangne nipuru yang yang tang. Kyu cuishi chenbu harwa du. Ti peji lakbe purzan cheba menzo, xie xie. Reda, ni ji ngay kyu yi dengdu pupu yun rengbu tangwa yinma do. Tangdua harbu dindra rang min du. Kyunzu yinba denke ri. Dīr chūrū pōrgēn xiān sū chūng yuā rē. Dē chū kī āgū tāng kū cāmu nī chūrū tī ū tsū kī lēn tū chū. Dē chū kī lāk sām kī āgū sīm gu chū pār shuā. Tī lē duā tī tuyān tīr āgū tuāk bā sātā chū mū. Kāngdār yāng chūrū nī rīmbu chī chē shī yīn bē. Āgū tāmār tī dē chū lā chīr zhū lū mā sū pār shī. Āgū cī rīng tārī nā wā tī. Chongbe gaysang ki kimtang jiwa yadu chingne. Chandian tuisu chuchin yuwa xin pian chun zhuwe zhuong chi. Jiyin diin mebe churi tingjik cheba gyu. Ngoma dalki cowar yanggar rugu chongdu pian chun war laksam pagyu tewe denbar gyur. Tinyin ki gongcho gaysang ki ame ngar gyun dar changhu kang kenne agu kimda junzhu munzhu chebar yongne. Leng xin leng xin ge sang ki woma zong bie gor yang xie. Mue ngo le yi cin bie zung dang chung xin. Bob sim chang xin rang ki pomur ngak ju di dar che. Nga sama pyo me ji ki ge sang chung bar mu kang ne su gu tuk du, chu gu tuk bu mang bu nyong gu chung su. Bu me na cem mar tuk da me sirwa dar bion che cue ne yu kang tu che su. Duki chwe ne rangu tuenpa le gigi nangne jenpuru kyurwa me ji tangbyu bela chakba di ngun ne ri. Gesang ki dobu mangbu nyangzang jenpu cha ne lemin tedu kyu ne chigi ma ri.
타자 세균이라 심지 체균 매배 나자 독자 된다 마주나 나니 세디르 뎌루킹스 창포